Napokon se budiš u Meksiku, al prekasno je za sve, osim za novi krug usamljenosti. Ispod vulkana su gradovi, sa šaku analgetika i pravu dozu tekila, ta se spozna lako mijenja u pjesmu o proljeću. Proljeće u Portugalu, pa vozom do plaža Porta i gradova prošlosti. Pomirenje sa svime, preko oceana miruju Andi, planine tišine, Bolivija sanden skida. Nekoliko trepteja dalje su tristesini krovovi, terase halucinacije i beznađa. Pod vrelim nebom Tijuana, kao kad mrtvi slave rođendane, spokojan, u Veracruzu nalazim odgovore.

0: Thank you.
1: Hvala vam do neba. David, Jovan, Mladen, Bogdan, Ivan, tamo pozadije, jel vidite onog gospodina? Miloš se zove i svira goč. Alen, Saša i Drakče. Sviramo zadnju pesmu za večera, zove se Vražiji sin.

navešću te negde daleko. Brati moju senku, trgni si, pusti da te vrtlog nosi. Trgni si, pusti da te vrtlog nosi. Sad, neumoljivog kucam.